0: Bitte knasch jetzt, ja? Wonka, Pschiroda, Dale, Buinje, Kcheje, a kak wische mi, Ratatschera, Prajo, Medla, Moje, Mea, Tajka, Vosta, Čišče, de Pschicherne, Stornatsche, Dnjozo, Nije, Pše, Čopvo, a Zoso, Vomire, Tež, Deščo, Jen, Hajč, Začarauschim, de Kruppe, Tobi, Prajke, Prajene, de Gastrožela, alle, Dische, Tlatrochu, Simnišo, a Moje, So, Pschiroda, Dere, Wotscherstwitsch, Čim, Renšo, alle, Wonka, Pak, Jenoj, Schneckcheje, alle, Tež, Sinči, Afrinči, Broki, Insekte, Wulke, Mauke, Pisane, Akawate, Supopuču, se man Heduška, Ras, Nikotre, Serbske, Spivek, Tomu, Pšetstaji, Gishtajke, Letace, Stvorinčka, Sobu, Tematizuja.
1: Crescendo. Hučva, Krotko a Svotko.
2: Mieske Broki, Wonka, Švorča, Aletaja, a so tež do Nikotreho Škuli spiva zadobudu. A tam dale zinča, kajš napšikvat vis čeovacej hučni vurevance z leta 1965. Skomponovane od Bjarnata Krauca.

Ježiši, suđe po srpskih vjeskah, sa nas četiš byli popuču, spivajo, napšikvat tiš s vokomikami svunca, hajte mi mijak, mali tiš vokomiki dešča, Marko Paška spiva, Marko Paška bulank, a tam je Anna Bikinec popuču, tam horeka, a praj dokal veđe naš puč, ištvan kovila spiva. Was haben Sie noch bei

was haben wir noch da? Na, was hat mich hier? The Vietnam Lodges, Liedjic. Och, nee, da napja da wird's. Betsch, mir seid so, so wie da musst nicht Popucu Bülia da bei Antarktis, so Sliedjili tam, a so, wo braucht ihr nicht da, wo Sliedjili, sto ich da toho ne bier. Znate Menüze, so tam jednu Kupu nadešli, kotra schnee, dočasnie, ve žanych, moskich, katach, zapisana. Na, hej, tam so mili vose bitte zbožo, so se tiš samo meno přemyslili, kotre špak je hišče tajne, ma so predstajič, vose bitte komisii, a potom može so tuta kupa blisko Arktiki zapisač, a to si docova ne možeš predstajič, zo je hišče blečka, kiš čovek ne znaje, a to za čas Google Maps. Vose minčino do napoje.

cibulky na sedom, myjeme ta dňa. To je heslo cibu konstidžinja dženca v hokach, chyžo na pušestčích so započnie a potom smeja tam tiež zabavne večo ze skupinu Brankačky a přečeljo. Jutce! Wieszcie, wiesz, to je to do wunca. My započniemy w Niemcach, w Rożeńcze, w Krusticach. Tam na przykład też holarski zahudza. W Wotrowie maja miejmy tanie. Potom poladam dalej dele Nejdzielu, Menujce. W Nowiewiesce, w Worklicach, w Nuknicy, w Szunowie Koniecach, w Dobroszicach, w Zijicach, a też w Nebelčicach. Potajkim. Šuče so sveči, meje, padnu, a visče zavisče, tež rad ljubje budla. Potom poladame tež išče raz na dženzniši večo, pjat, kadžo nedžele, najprej raz v konjecach tak a tak sveča, a to tam na dvorje, vosreč vjeski na tovarstvovim dvorje, a dženca možeče se zarejovač stučki 80-tych a 90-tych let, krejam, zapiskavam DJ Frank Vesela. No a jutce a zajutišim zmeja potom tež tuž to zabire a zabave. V Mužakovie jezdža hižovo čaravšeho a to ponže išča do nedžele historiske lokomotive. Potajki mjez bivi vodu Kromolu a Mužakovom sú palnice popuču, tam sče ľubie popuču tež vitani. Možeče so nucinč, abo od daloka kývač, čo je nekak vám je. Nech so vám spodobám. Dvi minčinje po cibilki na sodomje skupina Kontakt.

Kočo busu možete si bi tež nedelu dojeć na Mezinarodnym dniu muzeju minuce. Damotnje tamniši Srbski muzej, tam svoje duri a vrota vočini, kotrož možete si pobladać, a so na vedženjo maj vobdželič. Ve dve maj napšikvat potrani vustajence z dr. Madlenu Norbergovi a na poštorioch potom pod hesvom Kak Srbski je kočo bus po starom mesče ze zorabistku Sabinu Zigovi. A vezo na Mezinarodnym dniu muzeju tež pod hesvom Muzeje ze sveselom odkryć tež druže damotnje preproša, tak mjez druhim tež Budeski Srbski muzej, kotrož od večera pečih, hađo šestčih, odmiva napšikvat vedženje Nova doba Serbia ve povojnskim času a zažni NDR.

Bole humoristiski je titulki še křesťan James Münk, velje če džejat na čestu 92 interpretoval. Vun vopspiva živinje muchy zuzule, jako mori tat, štož je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žotom. Viac se spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich wuži vaše mietelčku skere jako metafru za pwaš nad živieniom.

je so honače kapon rano ne spivaj, ale večo, do neko to školi potom praje dobro rano, neko bi devo tuče ne bil. A zajmavo tež je, kak su vose honačo kapono bez susodstva, potom tež možu to pširunovač, a praju tun levo honač spiva tak, tun prav honač spiva tak. No aj, ale hač tež potom popravdže na komando zaspivaja, to možeče doživič ve jasence, menujce tam zaso honač bovaja na vosebitem vubeđovanju kaponu, a to neđelu. No aj přizevič, vašo honača drevjaca ne možeče, ale podlabič a poskač. Tam su hosčo vjezotiš zaso ljubje vitani neđelu votranja vosemih, vas tam budarjece ve jasence vitaja, a na podžesačih so spivanje kaponu započnje. No nije to tum přichodne, abo prini připodniši spink, zo tam potom kaponu tla spivaja. Vosa menšinu ponapovosmich, to sem tiš čipnaka, to klik.

Uske tam ve Vinje, no tam je čatlos. Tam so šice hotuja na vulke hučne vubičovanje. Eurovision Song Contest sobotu juce potakim je vulki finale, džiš potom tiš. Nimska moda žona spiva Zara Engelsova. Načera sem raz do pofinala poladava, kiš su originalnje přenošovali. A možeme o tem diskutovat, hač je sceba tajka vulka hučna produkcija, abo tajki format sceba išče načasne, haj abo nie, ale no haj to možeme rec, što iš chceme. Ale kompliment dobiu na kujžde pat ščinič kolegam, kiš su tam v remesle. To reka, šice kiš so staraja, vo kamere, vo dobre zvuk, vo svecu, kiš su disponenča, inspicienča. To je hobarska věc, kotruž tam opravdu činia. A ja si myslím tiež na to, milí kýčbovač, a tiež to raz džak vúprajč tým, kýž sa o to stará. Staraja, zo je to, štož potom vidíme tiež tak 100% zce. A to je opravdu geniálne. Vosom inčinu, do vosom ich samo to, štož sem vypol finálu vidžala.

0: Mienia ujasnione. Ved našago mienjovjednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
1: Dubrava. Smrona mieli stupne stvrtk, a traditionelnie wiele mužo jo v kupkach duce było s kelasom, aby byli gromaže, vjasove a aby se opili. Mir pak se zda, až taki návok vieci nejo tak rozširjo na ako ještši před 20 letami, a nento to jo teke žein za uliec familiju, za pšavego muža to tencas jo było nemožno. Mamy k tomu teke pšave miestnostne mie, Dubrava. Se vie, jo se to mie stvrlivo ze serbskega svoba Dubrava a jo normálne serbske pomienjenje. Ako miestne mie mamy to styri raz v Dolne Vúžice a ako stronine mie hešti cestčej. Nejsom to mie žinca uzvalil, aby to zviezal s muskecim tvardosčom, a tvarde ako dub, ale dokolaž jadne vod tých mienio Dubrava ma nímsky ekvivalent kenče ceva hynac a pasujo na ten žejn lecronož ta vjas láže za Lubinom a s takým nejo v žincajšnem serbskem sedlinskem rumje. Ten nímsky ekvivalent jo krugau. V tom mienju štytce nímske slovo krug ho nic za banju abo kruž, ale za gestčajnc abo kjercmu. To mie je juž opoznanjone od srejžovjeka, ale za cevu vjas jo to nešetne mie. Vene jo se stvrljivo ako fraza plakjartsme, abo nimski, bajim krug, a za zdašim hou jo tencas byl vesebne važne gostčajnc abo važna gospoda, snaž pšidroze vet Lubinato Frankobroda. Nevjem, lecišti žinca vetej s krugav abo dubrava jo gostčajnc. To musíšo sami unamakáš, abo rešaširujošo mojogodla a kleraz v internete.
2: Viele vjasela při rešaširovanju žicim vam, doktora Kita Křižanka, čo svišali menjovednika Sarskega instituta, za dva tyženja buša zase na reže.

0: Stekę Nieżelu upłaszio se nasz serski program zaszaltowasz przy gożbie miasta Narodnego Dnia Muzeuma. Nieżelu, co my wam nasze serskie muzea a domuńskie szpy doporucasz za ulet a uzgniowanie. Dokradnie jesmy zase raz Janszojcach duce a oglidamy do tamnego serskonimskiego domuńskiego muzea. Muzeio se vytvorio živiš na šťastu 6 a živiš 20, potakem majo leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vižeš cerkvinske drastve, veni su typiski vizete kšamne, nekotare lape, ho jadna špeciálna lapa. Ho vižeš nekotare palicki na ušovane, to je neco vesetnego.
0: Ulicuja Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastwy zabierają nas tak w drugim przynosku. Wesebnu ustajencu Balinju dawamy wam do rady.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böse Słowo, Žižice Pestro, a muzikalisko-literarne uščovanie s tekstami miasto drugim Vitemita Noaka Nechonskiego abo Willema Bera udosponiu náš program. Moderatorka Diana Šejcová vieža vás peníželu přes uščovanie.